kaks minutit mõtle, oota veel ära vasta, las heliseb telefon laual. Oota veel ära loe, las ümbrik jääb kinni. Oota veel ära kiirusta, istu, oota, oota. Oota veel ära kahetse, lase sekundil olla. Oota veel ära nihuta, tooli lauast eemale. Oota veel ära võtta, lahkelt mida sul anti.

0: 837 saab kohe kell, kes nüüd pähklipuremises ei võitnud ja löögile ei pääsenud, siis meil on lahutuseks teine mäng veel.
1: Õhtul 5:30 jagatakse välja tõesti järgmine auhind, kõigi nende vahel läheb see jagamisel, kes on päeva peale sõnumi teele pannud. Ja selle nädala mängu on välja pannud kinkorkaubad ja lisaks veel siis kvaliteetse joogivedootja Kalligan, vesi, mida armastad. Ja auhinnaks on võitjale Kalligani manuaalne veepump plus siis 2,19 liitrist kvaliteetse allikaveega täidetud veepaaki. Et siis saaksite kodus nautida tõeliselt puhast ja hea maitsega joogivett. Eriti kurassaarlastele on see tõenäoliselt väga tere tulnud auhind, nii et osalege aktiivselt meie mängus. Number on 13013, kuhu sõnum teele panna ja sõnumisse tuleb kirjutada ka märksõnaks Kadi. Sõnumi hind euro 70 senti, nii et kui tahate saada 2,19 liitrist veepaaki ja manuaalset veepumpa, siis tasub mängust osa võtta. Kinkorkaubad asub muidu ise ringtäärikeskuses ja aadress on Kalevi tänav 30. Tõenäoliselt saate ka sinna minna. Vaadata üle, millise tootega siis tegemist on, kui enne ei raatsi sõnumit teele panna, aga kui saate käed külge või siis vähemalt natukene lisajutu juurde, siis ehk juba mõtlete selle peale, sest mine tea, millal meil siin see torustik jälle alt veab kuressaarlastel.
2: Ja.
1: Näiteks.
0: Ja selleks peab vaim valmis
1: selleks
0: olema.
1: Selleks peab nii vaim valmis olema, kui ka tegelikult igat moodi valmis olema, et ikkagi janu kustutada on ju vaja. Ja mis on siis, mida, kui palju see inimene siis päeva jooksul vett vajab? See, siin on ju tegelikult olnud väga palju erinevaid neid liitrist kuni kahe liitrini. Et, mis see sinu normaalne kogus vett on, mida sina tarbid päeva jooksul? Mõõdad, ei mõõda?
0: Ei ole mõõtnud. Mm. Aga seal, kes mäletab Kihnu enne, oli jagas pooltoopi nina peale päevas, kui häda väga käes oli.
1: No kui häda väga käes on küll, jah.
0: Ja no, ma ei tea, muidugi praegu vist meil neid viiruseid, bakterid seal vees enam ei ole, aga kloori vist natukene on. Nii et igal juhul meie kodune tester, kas nimega Sebastian, praegu ikkagi on pudeli vee peal.
1: Tema ei joo siis seda vett, mis on kloreeritud, jah?
0: No igal juhul talle see ei meeldi.
1: Mm-hmm. Ega ei, inimestele ka ei meeldi.
0: Ja.
1: Aga ütleme niimoodi, et olles nüüd mõnda aega siin saare peal tagasi, siis harjub selle hea maitsega veega väga kiiresti ära ja nüüd on vajadus olnud ka Tallinnas aega veeta. No ei suuda. No ei suuda lihtsalt seda kraani vett juua.
0: No,
1: samas, kui tuled siia, võtad julguse rindu, proovid seda Kuressaare joogi vett, et noh, kas täna läheb õnneks või ei lähe õnneks, on ja. Et aga siis see kloorivesi või seda, mida nüüd inimesed, mille peale nina kirtsutavad, siis ma ütlen, et see ei ole pooltki nii hull, kui seal Tallinnas inimesed alla ajavad.
0: Aga sinul seal maal on ju ometi see kodukaev.
1: On kodukaev ja vesi nii. On hoopis teise maitsega, jah. No.
0: Et sa võiks sellega hakata ju äri tegema.

0: paned pudelisse ja tuled linna, võtad kaasa, siin müüd kalli raha eest maha.
1: Ja. Ei, no kui häda ka, tead, häda ajab igasuguse härja kaevu.
0: No kuidas sarjas neid hädasid järgi on siin kaevus vist aegajalt ikkagi, üks see maitse muidu vahel niimoodi metsa aga, läheks. Aga tulles aga, tagasi teema juurde.
1: Ühesõnaga tõesti, kes tahab enda tuleviku väheke kindlustada, siis Kalligani manuaalne veepump võib ju tegelikult päris hästi hädast välja aidata. Ja kui varus on juba 2,19 liitrist veepaaki ka olemas, siis ma usun, et järgmine pauk see elatakse väga hästi üle. Aga mine tea, tead sa mis? Võibolla inimesed hakkavadki siis rohkem võibolla selliseid puhta veega täidetud selliseid veepaake koju tassima, kui juba veepump on olemas ja tuntaksegi, et tegelikult joogivesi võib tõesti ka väga kvaliteetne olla.
0: Nii et hakkage sõnumeid saatma.
1: 1-3-0-1-3 ja sõnumisse kadi, mida rohkem, seda uhkem. Just. Seda suurem ka võidu võimalus loomulikult.
0: 8:41 on kell.

0: 1/2. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
1: Pereoptika Kuressaares, Auriga keskuses ja Ajamajas. Vaata lisa pereoptika.ee.
2: Kui sul on tellitud saartähele paperleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2,90 € eest kuuks. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee.
3: Raudne värk, et parima hinna musta ja värvilise metalli eest saad Sikassaare vanametalli kokkuostust. Suurematele kogustele tuleb järgi tasuta vanaraua takso. Raha kohe. See pole aga kõik. Sikassaare vanametall võtab vastu soodsaima hinnaga prügi Saaremaal ning teostame ka hoonete lammutusi. Meid saab ka tellida prügi jaoks erineva suurusega konteinereid. Küsi järgi 5566 9921 ja vaata hindasid vanametall.ee. Raudne värk. Sikassaare vanametall.
4: Müüa väga hea asukohaga korter südalinnas Uus tänav 34. 39,7 ruutmeetrine korter asub 4. korrusel. Fonolukuga välisuks asub Uue tänava poolses otsas ja kõik aknad paiknevad maja läänepoolsel küljel. Keskkütte ja tsentraalse soojaveega korteris avarmööbleeritud elutuba ning magamistuba. Hetkel köök eraldi, kuid võimalik vaheseen eemaldada ja sellega avarust veelgi suurendada. WC vannitoas lisaks soojatorule seinal paigaldatud ka elektriline põrandaküte, mida saab kasutada vastavalt vajadusele. Kõik eluks vajalik kohe olemas, nii et tule käed taskud ja hakka elama. Kinnises tõkkepuuga sisehoovis autole parkimiskoht ja keldris panipaik. Toimiv korteriühistu. Hind 70 000 eurot. Telefon 5340-0569.
5: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paperlehte. Aadressil www.saartehaal.ee.

0: ärkamisaeg .
1: 8:52 . No Annika, sina kui ka maaomanik, aiapidaja, kes iganes, sügistööd tehtud kõik, ei ole veel?
2: Suurem osa vist ikka on, ja, et ega seal enam midagi jäänud väga pole.
1: Leidsin Postimehe koduportaalist ka sellise nõuande loo, et mida siis tuleks sügisel ajaks teha, ja siin on ära toodud ka näiteks 7 suurt viga, mida sügisel tuleks vältida. Noh, neid ma jääksin ette lugema, siin väike resümee, et mida siis oleks mõistlik teha. Ja et peamine on meeles pidada, et aed ei vaja sügisel viimase minuti suur puhastust, vaid hoopis õiget ettevalmistust talveks. Et kõigepealt kontrolli, et noored puud ja põõsad ei oleks kuivanud ning mullas oleks piisavalt niiskust, mis ma rääksin, kasta. No,
2: kasta peale veel, eks ole.
1: Siis kogu kokku ja eemalda selgelt haiged taimejäänused. Neid ei tohiks siis jätta kuskile ja komposti ka mitte panna. Siis riisu muru pealt paks lehekiht ja kasuta terved lehti kompostis või mulchina. Siis ei tohi liialdada lämmastikväetisega, see ei ole sügise teema. Siis mulchi juurde ümbrust, kuid ära kuhja mulchi otse vastu puutüve. Kaitse tundlikumaid noori taimi vastavalt nende vajadusele, aga mitte automaatselt kõiki taimi. Ja siis, kui noh, nagu lillepeenar on ka nagu kuidagi hakkab minetama oma seda välja nägemist, siis noh, kõike ei pea ka maha lõikama, et jätta siis mõned varred ka kevadeni alles, noh, näiteks kõrrelisi ei peaks üldse maha lõikama. Ja noh, ja selle lõikamisega on ka nii, et ei maksa ka väga hoogu minna, et liigne agarus on ka üks suur viga, mis sa oma aias teha võid. Ja noh, ja siis, kui sa armastad putukaid, noh, metsmesilased ja mõned teised vajavad talvitumiseks natukene leheprahti. Noh, samas jälle siis peaks vaatama, et need teised, keda see siin aeda väga ei taha, et nendel nagu väga palju kohta ei oleks, nii et see ongi nii, et tuleks leida selline kuldne kesktee, mitte minna ühest äärmusest teise. Mis kuidas, ju eestlasel on omane.
2: Jah, kuidas sinu siis plaanid tehtud on, et või need aiatööd tehtud?
1: Niitsi meile muru.
2: Väga
1: see
2: tublid.
1: Oli ülim aeg, sest ta oli ikkagi juba väga pikaks kasvanud. Ma kahtlustan, et seda tööd saab sel sügisel teha veel. Sest praegu on ilmad soojad, niiskuse puudust ka ei ole, kasvab nagu hein.
2: Tõesti kasvab natuke liiga kiiresti isegi, ja, et jõuad ühest otsast tehtud, juba teisest otsast vaatad.
1: No eile ega tegelikult ei, noh, oleks tahtnud, et oleks olnud natuke kujem, sest ta oli ka natukene kuigi...
2: Eks ta kittis sul kinni kuskile vahedesse?
1: Ilm oli ju tegelikult eile ja ka üle eile oli ka natukene juba selline mõistlik ja tuult oli ja päikest oli, aga noh, niiskust on ikkagi nii palju, et, et selle muru niitmisega oli üks jagu vaeva, aga noh, nüüd on teile korra tehtud. Hingame kergendatult. Aga seda tööd saab ilmselt teha veel küll.
2: Ja võib nii minna, aga no mis sul selle vastu on, eks ole?
1: Ja, mis ja roosid õitsevad juba kolmandat
2: ringi meil ka.
1: Nii et selline sügis meile meeldib, selle me võtame.
2: Jah.
1: 8:55 on kell.
2: Tõsid on ja peagi on uudised jällegi eetris.
1: Just.

0: saa kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uus Kalla jaam on nüüd avatud Kuressaares , Kaubaait kaupluse juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: raadio Kadi uudised .
3: kell on 9, jätkame BNS-i uudistega , tere hommikust . valitsus suunab järgmisel aastal üle 270 miljoni euro Eesti ettevõtete kasvu uute investeeringute ja ekspordi toetamiseks . Suurim osa rahast läheb teadus- ja arendustegevusse ning uute tehnoloogiate kasutuselevõttu , lisaks panustab riik ettevõtete välisturgudele jõudmisse , suuremahulistesse investeeringutesse ning strateegiliste ja süvatehnoloogia ettevõtete rahastamisse . majandus- ja tööstusminister Liina Vahtrase sõnul sõltub Eesti järgmiste aastate majanduskasv järjest enam sellest , kui kiiresti suudavad ettevõtted kasutusele võtta uusi tehnoloogiaid , arendada innovaatilisi tooteid ja leida uusi välisturge . Järgmisel aastal suunatakse ettevõtete teadus-, arendus- ja innovatsioonivõimekuse kasvatamisse kokku 135 miljonit eurot . Raha kasutatakse ettevõtete teadus- ja arendustegevuse toetamiseks , rakendusuuringuteks , innovatsioonikoostööks ning uute tehnoloogiate ja tehisintellekti lahenduste kasutuselevõtuks . minister Vahtras usub , et Eesti järgmine arenguhüpe sünnib teadmiste põhisest majandusest . Välisminister Margus Tsahkna sõidab täna visiidile Helsingisse , kus ta kohtub Soome välisministri Elina Valtoneniga . kohtumisel arutatakse aktuaalseid välis- ja julgeolekupoliitilisi teemasid , Venemaa survestamist ja Ukraina toetamist ning Eesti ja Soome kahepoolseid suhteid ja majanduskoostööd . samuti tuleb arutusele Tallinn-Helsingi tunneli projekt . Emori värskest poliitikute usaldamise uuringust selgub , et Eesti elanikud usaldavad valitsuse liikmetest ülekaalukalt inimkaitseminister Martin Heremit ehk toetus 40%. Talle järgnevad selge vahega kultuuriminister Heidi Purga ning sotsiaalminister Karmen Joller. Mõlema toetus on 24%. Martin Herem oli uuringu alguseks just ametis astunud, kuid tõusis kohe valitsuse liikmete seas selgelt esile, kommenteeris Emori uuringu juht Aivar Voog. Varem oli aastaid kaitseväe juhatajana avalikkusele nähtav ning tema kõrge usaldusnäitaja võib peegelduda varasemas rollis kujunenud usaldust ja kuvandit valdkonna asjatundjana lisas ta. Voogi sõnul on ministrite keskmine usaldusväärsus võrreldes maikuise uuringuga pisut tõusnud 12%-lt 16%-le. Eesti 200 esimehe Kristina Kallase sõnul on kliimaseadus Eestile vajalik ning sotsiaaldemokraatide esmaspäeval tehtud valik selle menetlus Riigikogus koos konservatiivsete erakondadega seisma panna on täiesti arusaamatu. Kliimaseadus tuleb Eesti jaoks vastu võtta ja selles ei tohiks olla enam küsimust. Seadus on aastaid ette valmistatud, kaasatud ettevõtjaid ja erinevaid huvigruppe ning ka sotsiaaldemokraadid on seda eesmärki oma programmis seni toetanud. Esmaspäeva õhtul otsustasid nad aga koos konservatiivse opositsiooniga seaduse menetlemise läbituurid tõmmata. See on vastuolus nende lubadusega oma valijatele ja ei tule riigile vajalikele arengutele kindlasti kasuks, ütles Kallas. Maksu- ja tolliamet sai eelmisel nädalal taas kätte suure koguse salakaupa. 25. septembril saabus Narva tollipunkti väljuvale suunale 32-aastane Venemaa kodanik, kelle jaoks oli see teine piiriületus aasta jooksul. Piiriületaja ei soovinud tollile midagi deklareerida. Pagasi läbivaatuse käigus avastati isiku kohvrist arvuti monitor. Kuna elektroonika väljavedu on sanktsioonidega keelatud, ei lubatud kaupa välja viia. Piiriületaja otsustas jätta kauba riigi omandisse ning jätkas oma teedkonda Venemaale. Ja hetke pärast räägime ilmast.
2: Teie koostööpartner Saartel, Saarte Metsamajanduse OÜ.
3: Täna on saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilm. Kohati saab hoovihma, puhub lõuna ja edela. Pärast lõunal saartel läänerannikul läänekaare tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb, sooja tuleb 13-17 graadi. Ööl vastu kolmapäev on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma, mitmel pool on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ja sooja on 7-12, rannikul kuni 15 graadi. Homme enne lõunal on vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoovihma, paiguti püsib udu. Pärast lõunal pilvisus hõreneb ja ilm on sajuta. Puub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 15-19 graadi. Riigi ilmateenistuse andmetel on nii Kuressaares kui Kärdlas 14 kraadi sooja. Kuressaares puhub lõunatuul 6 meetrit sekundis ja Kärdlas lõunatuul 3 meetrit sekundis. Uudiseid kuulake taas kell 10.
2: Hea metsaomanik! Iga mets vajab hooldamist. Õigaaegselt tehtud raietööd väärtustavad teie metsa. Saarte Metsamajanduse OÜ 24 aastat metsamajandamise kogemust aitab teid raiete teostamisel. Astu läbi kontorist Ring T 14 Kuressaares ja küsi nõu. Teie koostööpartner saartel Saarte Metsamajanduse OÜ.
0: Ärkamisaeg!

0: Kell on 9:08, tere hommikust kõigile ärganutele.
1: Tere ilusat hommikut.
0: On teisipäev, 29. september, mihklipäev, nagu me juba siin oleme rääkinud ja see tähendab seda, et suvetööd peaksid jõudma nii-öelda lõpusirgele, aeg mõtelda muude asjade peale. Mm-hmm. Ja tänane ilm, nagu meil siin akna tagant, paistab selline väike pilvisus, aga päikest paistab ka, annab ju lootust, et kellel veel on miski aias pooleli, jõuab selle nüüd veel kenasti ära teha.
1: Ja täna veel on tähistatakse rahvusvaheliselt kohvipäeva ja siis on meil veel tumm filmipäev ja siis on toidu teadvuse päev, ehk siis teadlikkus, et kui palju sa seda siiski raiskad või et kuidas sa tarbid seda toitu.
0: Süüa tuleb rohkem öösõnaga.
1: No muidugi, laseme ikka kerest läbi.
0: Et vähem järele jääks.
1: Ja mis siis veel, siin on hästi huvitav selline pilt ja rahvusvaheline õnneliku hanepäev. No aga see hani on siia pildile küll praeks ära tehtud, ma ei kujuta ette, et aga võib-olla siis peremees on nüüd õnnelik, et kui ta on õnneliku hane üles kasvatanud, siis see liha on ikka kohe väga õnnelik.
0: Aha.
1: No ma ei tea, ühesõnaga see ei läinud üldse see pilt ja siis päeva tähistamise mõte nagu kuidagi nagu väga ei lähe kokku.
0: Samas, no kuidas sa saad aru, et su hani on õnnelik?
1: Ikka selle järgi, et kui ka ära teed, siis saad aru, kuidas maitseb, et kas ta teeb sind ka õnnelikuks. Ja oma kasvatuse vilju naudid siis, ma ei tea.
0: No meil on selles saatetunnis vaja üle vaadata tänane värske saartähele number, meile juba toodi, saame krabistada juba.
1: Mm-hmm.
0: Ja siis saame teada, mida põnevat meil tasuks kuulema vaatama minna.
1: Meil tuleb täna ajakirjan ikka, eks ole?
0: Ikka.
1: Ja kas sul on teada ka, kes juba astub läbi?
0: No saame. Üks nendest tuleb.
1: Üks nendest. No vaatame siis üks nendest, kes meile siia tuleb. Laseme elu üllatada end.
0: Sündmuste kalendrit vaatame ja siis ilmselt on mõni hea uudis ka vahepeal juhtunud. Lähemal või kaugemal. Saame nendega ka teid kurssi viia.
1: Ja kui teil mõni hea uudis juhtub olema, ja, jagage meiega.
0: Jah.
1: Ärgi olge kodedad.
0: Äid uudised ei ole kunagi üle aru.
1: Kell näitab meile 9:11 peale.

0: Naiskodukaitse Saaremaa ringkond kuulutab koostöös Kadi Raadio, ajalehe Saarte Hääl ja Saaremaa vallavalitsusega juba 20. korda välja aasta isa konkursi. Kandidaat peab olema väärikas Eesti Vabariigi kodanik, kes on rahvastikuregistri järgi Saare maakonna elanik ning kelle peres kasvab vähemalt kaks last, kes võivad olla ka kasu- ja võõras lapsed. Kandidaate saab esitada 16. oktoobrini interneti teel kadi.ee/aastaisa või postiga Naiskodukaitse Saaremaa ringkond Kalevi põik 5 Kuressaare. Ümbrikule märkida aastaisa.
1: Kutsume taas jassi kuulama. Prantsuse trio Alibi kolm suurepärast ja tunnustatud instrumentalisti viivad kuulaja poeetilisele rännakule, mis otsib muusika olemust ja avab selle kõige ehedamal kujul pühapäeval 4. oktoobril kell 16 Kuressaare kultuurikeskuses.
0: Kolmapäeval 30. septembril kell 11.05 on meie keskpäeva saate stuudio külaliseks Saare, Lääne ja Hiiumaalt riigikokku valitud Jaanus Karilaid. Me räägime hetkeolukorrast Eesti poliitikas, erakorraliste valimiste ja valitsuse umbusaldamise võimalustest, aga ka sellest, kuidas me presidendi valimistega hakkama saime. Kuulake meid kolmapäeval 30. septembril kell 11.05.
2: Selle reklaami eest tasus Erakond Isamaa.
3: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900-2800. Tervita kas või iga päev.
4: Ärkamisaeg.

0: 9 ja 19 näitab kell. Vaatasin korraks Postimehe lemmikuportaali. Noh, siin on loomi suuremaid ja väiksemaid. Aga eile just PNS-ist ei silma uudis, et Lasnamäel alustatakse rotitõrjega. Sul on rotte piisavalt?
1: Ma ei tea, ma pole nagu ühtegi näinud neid rotte. No, hiiri oli möödunud talvel, aga sellest piisavalt.
0: Miks sa ei võta siis?
1: Miks ma ei kutsu neid või?
0: Ei omanda neid.
1: Ei tahagi neid, et pole nagu väga, väga vaja, midagi pole pihta hakatagi nendega. Nii. Sul on midagi teha nendega.
0: Ei, mul on lihtsalt sulle üks soovitus, et kui nüüd need rotid sul ikkagi ükskord kohale jõuavad,
1: no.
0: Siis võid...
1: No, mida nendega pihta hakata?
0: Ei, võid kasutada nende vastu sellised looduslike vahendeid. Et paned aeda kasvama mõned taimed, rott solvub ja läheb naabri aeda.
1: Ma tean, et mingid liilja pabulad on küll mugulad, ütleme niimoodi, mitte pabulad, mugulad, et mille peale siis... igasugused hiirelised, mügrilised ja rotilised pööravad ringi ja vahetavad asukohta.
0: No kõige parem, mis mõjub tõrjevahendina, loodusliku tõrjevahendina, see on münt. Eelkõige pipar münt. Kuna rottidel on ülimalt tundlik haistmismeel, siis nad haistavad seda sinu münt juba kaugelt ja lähevad edasi naabrite poole.
1: No väga hea teada.
0: Nii, siis võid sa sinna mündi kõrvale istutada veel ka näiteks rosmariini. Salveid, sidrun, heina, eukalypti ja ka küüslauku.
1: No ühesõnaga kõike seda, mis lõhnab kuidagi väga ja. Aromaatselt.
0: Ja kui sa oled selle peenra nüüd niimoodi sinna kokku istutanud, siis ma arvan, et noh, mitte ainult rotid, vaid sa ise käid ka sealt suure riigiga möödust, lihtsalt lõhnab nii
1: Ja mina lähen sinna juurde, sest mulle need lõhnad väga meeldivad. Nii, aga tere hommikust, Monika.
0: Ja, meile on vahepeal.
1: Tervist!
0: Ja, meil on külaselt tulnud vahepeal.
1: Jah, võtsid
2: Kuulasin neid huviga.
0: No sinul ka ju väike ajamaa seal ja rotid liiguvad ja...
2: Tead sa, praegu rotte ei ole, aga on olnud, no, aga õues õnneks.
0: No vat ja siis paned need kõik need taimed sinna kasvama ja siis...
2: Aiamaad mul ei ole, mu aiamaa on väga 3x3 ruutmeetrit.
0: No üks münt ikka mahub sinna.
2: Münt
0: no.
2: mahub, mul on tüümian.
0: No,
2: äkki see aitab ka see ka tugeva lõhnaga.
0: Nii, aga võtame siis ette tänase saarte hääle, millest alustada?
2: Eks üldplaneeringust, millest
0: no,
2: siin...
0: see on üks lõputu teema.
2: See on üks lõputu teema, et vanade valdade üldplaneeringute asemel on valmimas uus kogu saaremad hõlmav üldplaneering.
0: Uus ja hullem, ma saan aru.
2: Nii, ja nüüd tasub maaomanikel, mereäärsete kruntide omanikel eriti kiirustada, seltsime tunnetud, sellepärast, et uus üldplaneering on ilmselt palju karmim. Seal keskkonnaamet ju ei arvesta sellega, et, et sa tahad oma majakese merele natuke lähemale ehitada, et sul on seal võib-olla esivanemate ajast jäänud vana vundament või mingi hoonete jäänused.
0: Ja see on sa jäädki tõestama midagi.
2: Just, et ja neid lube, neid erisusi on antud väga vähe, nii et ja uus tuleb hullem, nii et ilmselt peab siis lihtsalt paari aasta jooksul kõik, kellel on mingid plaanid, peavad need ellu viima.
0: Väga ruttu. Noh, vaat see on selline huvitav paradoks, et me mäletame seda 50 aastat, kui meil oli probleem, et me ei tohtinud mere äärde minna ja ma mäletan, meilgi kodus käis mingi piirivalve salk käis uurimas, ega meil jumale pärast paati ei ole ja noh, sõnaga mere äärde sa ei tohtinud minna ja merele ammugi mitte. Noh, nüüd me jõuame umbes sama koha peale tagasi, et mitte mingil juhul. Noh, samas ju hakkame siit sõitma Rootsi või Soome poole, seal on noh, majakene nii kalju serva peal, et noh, pole vaja jalapesuks kaussi appi võtta, pistad varbad uksest välja ja oledki vees. Et noh, seal ei ole nagu see, noh, ja lõppkokkutas ikkagi see 200 meetrit. Meil on 200, mandril on ju 100 vist. Siin on oluline vahe vahel, et noh, meil on see tehtud see seadus nagu veel keerulisemaks ja raskemaks ja selle vastu on üritatud siin ju ka võidelda ja kuidagi seda muuta, aga näed ei midagi. Noh, ühesõnaga, see on lõputu teema, aga noh, kuna ma saan aru, et üldplaneeringuga läheb ka veel natuke aega.
2: No paar aastat kindlasti.
0: Et siis me sellest te ilmselt kirjutate, me ilmselt loeme sellest veel ja veel. Nii, aga mis veel?
2: No näiteks viiendal leheküljel Heino Vipi arvamuslugu ka selle mereteemaga ja rannateemaga natuke haakub, sellepärast, et Saaremaal veel on rannakalureid, aga uued säädused siis teevad nende elu ka kibedamaks, et bürokraatiat on hirmsasti tulnud, kõik ala tuleb üle kaaluda, liigiti kirja panna, kui palju sa said seda või seda kala ja nii edasi.
0: Ja seda peab vist nagu merel kohe tegema, et nii kui võrgust välja võtad, siis paned kohe seal samas mere peal kirja või no see oli päris jabur ka jälle.
2: Ja et kui see kõik nii keeruliseks aetakse, siis vaevalt see noorem põlvkond enam viitsib ja tahab sellega tegeleda, et nii kui nii on, kalamehelu ei ole just, noh, ta ei ole lihtsalt kalapüüdja ju, et ta igasugused muid kohustusi ka kaasneb sellega.
0: No siis hea uudis on vähemalt see, et Muhu spordihall sai uue kuue.
2: Ja kindlasti on see hea uudis ja enne eelmine oli juba pärines 90. Ajas see, noh, meie ei see eelmine, enne uuenduskuuri see hoone.
0: Vana,
2: ja. Ja eks seal energiatõhususest ei saanud varem juttugi olla.
0: No valavanem ütles ka nii kenasti, et no, et seal selles vanas spordiaalis ventilatsiooni ei olnud. No aga polnud vajagi, sest no igalt poolt
2: tuli läbi,
0: nii et ventilatsiooni järgi ei olnud mingil vajadust. Nüüd on ta siis olemas ja selline energia või selline tõhus ka, et saab ise aru, kui teda vaja on, siis läheb tööle ja siis kui enam vaja ei ole, siis paib ennast seisma. Vaat. Ja kuna muusika jätkuvalt ei ole ka kultuurimaja, siis spordihall peab ka kultuuriinimesed oma katusele no,
2: võtta. Spordi ja kultuuri tempel.
0: Ja sport on ju kultuuri lahutamatu osa, nagu me kõik teame. Nii, siis Südamekodu
2: sai uue juhi. Kaarel Tang, endine abivallavanem ja tema ütles, et teda just huvitas see, et tegemist on tema jaoks täiesti uue valdkonnaga, sotsiaalvaldkond ka siis ei hakata kodu. Ja eks siis paistab, seal on üle 100 inimese, elab Saarema Südamekodu suppal, töötajaid on ka 50 ligi, et paistab, kuidas see siis uue maja juhtimine edasi hakkab minema.
0: No, mul on tema abivallavanema karjäärist jäänud küll sellest väga positiivsed mulle, et jätis see asjaliku mulje vähemalt nii palju, kui me siin raadios kokku puutusime, nii et loodame, et tal läheb seal hästi.
2: Loodame.
0: Nii, ja siis oleks ligemal, siis sa läheksid kindlasti Orissari jalgaväljakule proovima, kuidas see uus...
2: Ja tartaan kattega. Mina jalgpalli mängisin viimati... Kuule, ma mängisin vist oma õelastega viimati jalgpalli ja alles hiljuti.
0: Kes võitis?
2: Sõpruse võitis. Okay.
0: See on oluline.
2: Just.
0: Nii et Orissaares nüüd on selline võimalus olemas. Noh, suure staadioni remondist on siin ka juttu, aga see on...
2: See seisab veel ees ja see on kallis.
0: Ja seal on ju see tamm, kes et
2: staadionit. Ja millises seisus see tamm ükskord on, kui see remondini läheb, sellepärast, et nii palju kui ma nüüd viimastel aastatel olen seal lähedalt läbi sõitnud, siis ega ta väga heas seisus ju ei ole.
0: Eks ta ole vanust ka. Ja võibolla see, mis see suure staadioni praegune probleem on see treenaars, et noh, võibolla tänu sellel see tamm veel seal üldse hinges on, et kui ta nüüd väga ära kuivendatakse sealt alt, et siis võibolla see tammel ei meeldi, aga no selle suure staadioni remondiga läheb ikka vist aega ka veel kõvasti. Mulle tundub. Nii, mis sa veel meile soovitaksid lugeda?
2: Kindlasti tasub lugeda jälle viiendalt küljelt siin meil Kuressaare hoolekande tugiteenuste juht võlanõustaja Janne Mets kirjutab, mida teha siis, kui saad sul on inkasso kiri postkastis nõutakse sult vanade võlgade tasumist, siis kindlasti ei maksa kohe hakata maksma, kohe, et ja kindlasti ei maksa ka seda prügikasti visata seda kirja, sest et neid kirju hakkab tulema. Mida tasub teha on kindlasti hakata uurima, milles on asi. Isegi kui seda võlga ei mäleta, et tasub kindlasti hakata uurima. Et inkasso firmal peaks olema dokumentid selle kohta, et milles võlg on ja mis ajast see võlg on. Ja siis saab üldse teada, kas see on päris asi ja kas see on selline asi veel, mis kehtib või on see aegunud?
0: Et... No, minu on selline soovitus, et väidetavalt olla nõukogude ajal olnud igas korralikus asutuses üks niikune kaust, kuhu läksid kõik jaost anonüüm kirjad ja sinna peal oli kirjutatud, saab jäetud tähele panemata. No. Et no, minu meest need kirjad peaksid sinna minema ja teine asi on see, et, et jälle selliste kirjade puhul, vaata kui hea on olla vaene.
2: Et ei ole kunagi võlga võtnud.
0: Ei ole võlga võtnud, pole millestki maksta ka, nii et saatke oma kirju või järge saatke, ühesõnaga saab jäetud tähele panemata. See on minu soovi, isiklik soovitus, aga no ma spetsialistiga ma muidugi ei vaidle, aga noh, teete kaminasse tuld, siis läheb võibolla vaja.
2: Kindlasti läheb.
0: Niukseid pabereid. Vat. Nii, mis veel?
2: Nii, mis veel on, et... Väärikate ülikool alustab jälle.
0: Jah, see oli oktoobris. Ja
2: Väärikate ülikool on ju väga populaarne.
0: Iga aastaga minu mõelest tuleb sinna rahvast
2: ja
0: juurde.
2: Ja rahvast tuleb juurde ja päevasesse gruppi registreerus selle aastal 232 inimest. Et see on ikka väga suur hulk inimesi ja nagu siin ütles programmijuht Maie Meius, et sinna on oodatud need inimesed, kes on avatud mõttemaailmaga. Ja paistab, et meil sellised inimesi jagub, sest et neid teemasid, mis seal aasta jooksul käsitletakse, on ju seinast seina tõesti alates aiandusest ja lõpetades maailmapoliitikaga. Ja
0: ma olen väga tubli, et need, need pikad aastat, 15 aastat nüüd on seda, nüüd tuleb 16. aasta juba, et ta on suutnud seda programmi niimoodi väga põnevana hoidest, kui see ikkagi noh, kedagi ei kõnetaks, siis see inimene seal ei käiks ka.
2: No, kindlasti.
0: Ja no, väga põnevaid lektoreid on ta siia suutnud meelitada, nii et soovime Väärikate ülikoolile edu.
2: Just.
0: Nii, aga aitäh, et sa meile külla tulid, jõudu eksu ja praegu jagatakse juba uusi teemasid, nii et muidu sa jääd ilma äkki.
2: Ja, võib juhtuda.
0: Nii, 9:30 on kell.

0: Saaremaa Kaubamaja Toidumaailma infoletis on võimalik vormistada ajalehe Saarte Hääl tellimusi ja leinakuulutusi.
1: Saarte Hääl, saarlaste päevaleht.
2: Hei autojuht! Saare kütuse Roomassaare tanklas on bensiin 98, bensiin 95 hinnaga. Pane rohkem võimsust paaki, samas säästad rahakotti.
3: Kui sa ei ole päris kindel, kas kraanivesi on täna joomiseks ikka piisavalt kvaliteetne või kloorine maitse ning lõhn on vastumeelsed, siis tuleb sul appi Kinkor kaubad ja Kalligand kvaliteetne ning puhas allikavesi. Kinkori laos on alati kohapeal olemas kvaliteetne ja puhas joogivesi ning erinevad veedosaatorid ja automaadid nii kodudesse kui ka kontoritesse. Tutvu valikuga kaupluses Kinkor kaubad, ringte ärikeskuses, Kalevi tänav 30 ja tarbi edaspidi kõige puhtamat joogivett. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS-mängu ja võida Kalligani manuaalne veepump ja 2 19-liitrilist tõeliselt puhta allikaveega täidetud veepaaki. Saada sõrum sisuga Kadi numbrile 13013. Sõrum hind vaid 1 euro ja 70 senti.
4: Vanalinna Hariduskolleegiumi orkester ja dirigent Rasmus Puur hooaja avakontserdiga Kuressaares. Mitmekesine kava ühendab eriajastute helikeeled ja meeleolud. Sügisesse õhtusse mahuvad nii Sarah Mozart ja Mõtlik Sibelius kui ka Eesti heliloojate Rene Espere, Jaan Räätsa, Kirillus Kreegi ning Mart Saare looming. Kontsert toimub reedel 2. oktoobril algusega kell 18 Kuressaare Laurentsiuse kirikus. Piletid eelmüügis piletikeskus.ee ja kontsertipäeval koha peal.
5: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.

0: kell on 9:41, vaatame üle sündmuste kalendri, mis meil täna homme põnevat juhtuma hakkab. No väga tihe see kalender nüüd ei ole, ütleme ausalt. Aga midagi siiski, no näiteks 50 pluss avatud treeningud. Ja täna on meil tasakaalu jooga Ljudmilla Dobrotenkoga Kärla spordihallis kell 15. Ja teatrisse saab ka minna Kivid sinu taskutes Kuressaare teatri etendus täna kell 15. Mm-hmm. Et kõik teaksid kell 15, selline päevane etendus. Ja laval on Markus Abakuk ja Tanel Jonas.
1: No tegelikult ju...
0: Täitsa hea lugu, võin soovitada.
1: Ja kui nüüd niimoodi võtta, siis mõnikord ei olegi vaja ju paljude asjade vahel valida, kui sul on üks hea asi, kuhu minna.
0: Ja homme on ka meil 50 pluss avatud treeningud ja homme on tervise võimlemine Mall Noormetsa Kaurissaare spordihoones algus kell 13. See on selline kõne tore sari.
1: Ja. Nii, vaatame korra hiidlaste asju ka. Siia on lisatud üks selline sündmus, mis on nagu just kui sündmuste sari, see on siis vananaiste suvi Hiiumaal. Sellel on oma aadress ka olemas, et koosneb see siis erinevatest üritustest ja www.vananaistesuvi.ee vaadaki seal lähemalt. Siis täna on südamepäev Kärdla kultuurimajas kell 14:00, see algab pea kahetunnine üritus. Ning ujumisvõistluse karikasari aasta ujuja 2026-27 kell 18:00 Käina spordikeskuses. Sellised sündmused täna siis Hiiuma peale. Ja homme on võimalik juba ka kinoelamusi saada, sest et Kärdla kultuurikeskus pakub homme kell 12 vaatamiseks filmi Seadap.
0: Ja järgmine kõige uuem.
1: Ja järgmine film kell 17:00 on Loomade farm.
0: Seal on ka siga tegelene.
1: Seal on küll, jah.
0: On ja vägagi.
1: Vägagi siga. Ja siis õhtul on võimalik diskgolfi mängida, sest nädala mäng Käinas diskgolfi pargis algab kell 18:30. Kuule, vaatame korra meie kinokavad ka läbi, vaatame, mida meil siin pakutakse kiirelt. Jep. Käime üle. Apollo näiteks ja 14:20 on Morten, 14:30 Seadap. 16:40 Koyot versus Akme, 17:00 Metsik süda, 19:00 Resident Evil, või Evil, ma ei tea, kuidas nüüd öeldakse, aga 19:15 Hiilge aeg, siis 21:15 Seadap taaskord ja 21:40 on märuli film Kuller. Tuule kino. Kella kolmest algamas filme Loomade farm. Siis on meil veel 15:15 Tuulekinos Malaga tänav, 17:00 Hiilge aeg, 17:30 Kõuhan Valge koer, 19:15 Morten, siis 20:15 Oasis Don't Look Back in Anger, vabandust, ja Tuulekino viimane film, kõige uuem film, Seadap, 21:15. Ongi kinokavad ka nüüd ette loetud juba. Teha küll ju.
0: Absoluutselt.
1: Käia küll, minna küll, vaadake
0: ja kes
1: küll.
0: Ütleb, et on igav, siis on ise süüdi. 9:45 on kell.

0: ärkamisaeg .
1: 9:48 näitab kell . Postimehe teaduse portaalis on üks vahva uudis sellest , et kui sa mõnda asja ei märka , siis ei pruugi olla küsimus selles , et ta on liiga väike , vaid vastupidi , ta on liiga suur . Ja just see on tõendus sellele , et Kanadast leiti hiiglaslik meteoriidikraater . See on olnud seal sadu miljoneid aastaid , aga mitte keegi ei ole märganud , kuna ta on liiga suur .
2: Aha, ja mille järgi nad nüüd otsustasid , et see suur lohk seal maamuna peal on meteoriidikraater ?
1: No kõigepealt amatöörastronoom avastas satelliidi pilte uurides seni tundmatu 25 kilomeetri läbimõõduga meteoriidikraateri , ta tegelikult otsis selliseid paiku , kuhu nagu matkama minna ja siis kuidagi tekkis tal kõhklusi ja kahtlusi ja siis ta võttis ühendust spetsialistidega ja teadlased kinnitasid välitöödel löögikoonuste põhjal , et tegu on tõepoolest kraatriga , millel on vanust nii umbes 390 miljonit aastat . Kraater sai endale nime ka , aga ma ei julge seda hääldama hakata , sest see on täiesti hääldamatu . Aga igal juhul on meil nüüd tegemist siis ühe suurima kraatriga , mis on üldse siin avastatud , viimati oli aastal , kohe ütlen , 2018, kui siis avastati 31 kilomeetrise läbimõõduga Hiawatha struktuur ja uuringurühmal oli üsna keeruline sinna ka ligi pääseda , et nad hakkasid minema ujuklennukiga , aga seal on üks jõgi ka läheb sealt mööda , aga maale pääsemine osutus keeruliseks , lennuk ei pääsenud kaldale piisavalt lähedale , mistõttu pidi meeskond oma varustust kandma läbi 50 kilomeetri pikkuse veeala . Ja noh , siin on mingisugused need satelliidipildid ka juures , kust siis igaüks võib vaadata või noh , mismoodi see kõik välja näeb . Aga suur tundub , et on jah , tõesti . Ja ta asub siis jah , Quebeci metsikus looduses ja veel ütlevad teadlased , et me oleme neid meteoriidikraatreid avastanud maailmas umbes kuskil 200 ringis , aga tegelikult võib olla veel sadu , mis on avastamata . Ja see nüüd Kanada näide tõestabki seda , et neid avastamata kraatreid võib olla mitte mingisugused väikseid pisikesi kuskil seal metsavilus , vaid ka päris suuri ja neid on raske märgata , kuna nad nii suured on , et kui sa seal koha peal oled , sa ei tule selle pealegi .
2: Jah , et sa nüüd oled seal kuskil meteoriidikraatris . Aga üleüldse mina vaatan seda pilti ja mõtlen , et kuidas siit on üldse võimalik välja lugeda nüüd , no võib-olla jah , mingisugune selline ja no
1: ümarserv .
2: Jah , just , et või noh , ma ei kujuta ette , võtaks nagu mingi teise maakaardi ette ja läheks matkale ja siis vaataks , ohoo , siin on ka nüüd nagu midagi sellist ja siis noh , ma näeks igal pool umbes sarnast .
1: No aga kes on sulle öelnud , et
2: pinnavormi moodustist .
1: Jah , et sul seal
2: ei ole , on ju .
1: Jah , vaata , kus sa need kapsad maha panid kevadel , et sealt ei ole ka
2: et kogu lugupidamise juures , noh , ma ikka ütlen , et on ikka hea ja treenitud silm nendel inimestel , kes oskavad selliseid asju välja lugeda ja tõenäoliselt siis on ikkagi noh , mingisugune alus on nendel asjadel . Tead , ausalt öeldes ma käisin sel aastal vaatamas ka , kuidas meil Pöide maalinnal teadlased siis seal sõelusid ja otsisid ja midagi ka leidsid ja siis suure õhinaga noh , astusin ikka juurde ja mulle ikka väga hästi ka muidugi kohe mind võeti vastu ja räägiti ka juttu seal Soome noh , Eesti poiss , aga Soome ülikoolis ja siis tal oli seal veel kaks töömesilast tublit ja nii suure õhinaga rääkis , mis on kus ja kust jookseb midagi ja tead ausalt , et ma lihtsalt vaatasin , et noh , et minul ei ole nii head fantaasiat , et aga tõesti väga vahva oli seda vaadata kõike , mida nad tegid .
1: Ja nüüd oleks loo point oleks see , et tulnud sealt maalinnalt koju , haarasid sa labida ja kaevasid oma kuuri taga ka hoopis teise tundega . Ja iga kõlg sattus, mille labidas millegi vastu tegi, tekitas
2: tundus
1: sinus...
2: Tundus nagu oleks aare.
1: Ja, no, ja. Aga ei olnud siis nii.
2: Ei, tead, ei kiskunud kohe mitte labida järgi haarama, et on seda juba sellel aastal tehtud küll, aga usult öeldes, noh, ma ütlen, et see on nagu ikka kohe oskus ja teadmine ja anne, et seda kõike kirjeldada, neid auke, mis nad teevad.
1: Ja noh, labidaga ei tehta seal midagi, seal on ikka küflikene ja harjakene, no, pitslikene ja...
2: Ja siis, et kuidas seal ikka kõik need jahkust vahedest seal mingid luud leiti ja see on see kiht ja see on see kiht ja see on tekinud siis ja see on teed uskumatu lihtsalt.
1: Sa oleksid saanud nagu sellise ajaloo tunni. Mm-hmm.
2: Ja. Ma oleks istunud seal veel, aga lihtsalt lapsed muutusid rahutuks.
1: No juna teki tulevad järgmisel suvel jälle.
2: No lootus teki on, aga...
1: Sest need kihte on seal ju küll veel.
2: Seal on, mida kaevata.
1: Nad jõudsid ainult pealmiste kihtide ilmselt.
2: Ja. Aga seal on, mida kaevata, see pind on seal ikka suur. Kui no, tead, mul tuli üks asi meelde ja ma kasutan võimalust, et tead, järgmisel nädalal teeme uuesti avapauku nüüd kolmanda hooajaga, et hakkaks jälle igapäevalugudega minema, eks ole. Ja homme tähistatakse siis rahvusvahelist podcastide päeva ka ja tegelikult ma tahtsingi rääkida sellest, et no, mitte mina ei taha üksi teha seda saadet nii, et ma mõtlen teemasid ja siis mõtlen juurde sinna tegijaid ja ma olen ikka avastanud, et selline üksi mõtlemine see eriti võibolla kaugele ei vii, et ma tahaksin, et inimesed kaasad oleksid selle mõttega, et kui neil on midagi jagada, siis nad võtaksid sellise julguse kokku ja annaksid vihjeid ja annaksid kas või siis mõtteid, et mida nad tahavad kuulata, keda nad tahaksid võibolla saates kuulata ja võibolla tahavad nad ise saates osaleda. See oleks nagu tegelikult kõige vahvam selle juures ja kus juures saates saab osaleda anonüümselt. Me ei uuri, me ei puuri selles mõttes, et kes nüüd see inimene selle asja taga on, kuigi see oleks ka väga põnev on ja aga me tahame just neid lugusid, inimeste lugusid, kui on midagi, mida sellist põnevat jagada.
1: No võt. Nii et mõelge selle üle ja kui väidetakse, et iga inimese elust võib kirjutada vähemalt ühe raamatu, siis noh, neid lugusid peaks ju iga ühe elust olema võtta küll ja veel.
2: Just. Ja annika.ownup@kadi.ee, et siis kirjutage sinna. Ja ärge kartke.
1: Ja Annika on üldse hirmus, ta suudab selle podcasti ära salvestada täiesti nii, et kõik need külalised jäävad terveks ja rõõmsaks ja ühesõnaga nii, et teda ei maksa üldse karta, ta suudab teid väga ilusasti rääkima panna teise ise aru ka.
2: Ja aitäh sulle.
1: Palun.
2: Nii, aga tead, ma annan sulle soovituse. Ja. Homme kanna oranži, siis sa oled päevateemas sees.
1: Nii, selge, jätame meelde. Ja kena päeva jätku kõigile, me läheme nüüd muusikaga edasi, kuni kell saab 10 ja siis taas uudiste aeg.

0: Raadio Kadi uudised.
1: Kell on 10 PNS uudistega stuudios Tanis Kipper. Tere päevast! Emori värskest poliitikute usaldamise uuringust selgub, et Eesti elanikud usaldavad valitsuse liikmetest ülekaalukalt enim kaitseminister Martin Heremit, ehk toetus 40% ning talle järgnevad selge vahega kultuuriminister Heidi Purga ning sotsiaalminister Karmen Joller, mõlema toetus on 24%. Martin Herem oli uuringu alguseks just ametisse astunud, kuid tõusis kohe valitsuse liikmete seas selgelt esile, kommenteeris Emori uuringujuht Aivar Voog. Varem oli aastaid kaitseväe juhatajana avalikkusele nähtav ning tema kõrge usaldusnäitaja võib peegeldada varasemas rollis kujunenud usaldust ja kuvandit valdkonna asjatundjana lisasta. Voogi sõnul on ministrite keskmine usaldusväärsus võrreldes maikuise uuringuga pisut tõusnud 12%-lt 16%-le. Valitsus suunab järgmisel aastal üle 270 miljoni euro Eesti ettevõtete kasvu uute investeeringute ja ekspordi toetamiseks. Suurim osa rahast läheb teadus- ja arendustegevusse ning uute tehnoloogiate kasutusele võttu. Lisaks panustab riik ettevõtete välisturgudele jõudmisse, suuremahulistesse investeeringutesse ning strateegiliste ja süvatehnoloogia ettevõtete rahastamisse. Majandus- ja tööstusminister Liina Vahtrase sõnul on Eesti järgmiste aastate majandus kasv järjest enam sõltuv sellest, kui kiiresti suudavad ettevõtted kasutusele võtta uusi tehnoloogiaid, arendada innovaatilisi tooteid ning leida uusi välisturge. Järgmisel aastal suunatakse ettevõtete teadus, arendus ja innovatsioonivõimekuse kasvatamisse kokku 135 miljonit eurot. Raha kasutatakse ettevõtete teadus- ja arendustegevuse toetamiseks, rakendusuuringuteks, innovatsiooni, koostööks ning uute tehnoloogiate ja tehisintellekti lahenduste kasutusele võtuks. Eesti 200 esimehe Kristina Kallase sõnul on kliimaseadus Eestile vajalik ning sotsiaaldemokraatid esmaspäeval tehtud valik selle menetlus riigikogus koos konservatiivsete erakondadega seisma panna on täiesti arusaamatu. Kliimaseadus tuleb Eesti jaoks vastu võtta ja selles ei tohiks olla enam küsimust. Seadust on aastaid ette valmistatud, kaasatud ettevõtjaid ja erinevaid huvigruppe ning ka sotsiaaldemokraadid on seda eesmärki oma programmis seni toetanud. Eile õhtul otsustasid nad aga koos konservatiivse opositsiooniga seaduse menetlemisele pidurit tõmmata. See on vastuolus nende lubadusega oma valijatele ja ei tule riigile vajalikele arengutele kindlasti kasuks, märkis Kallas. Eakate päeva märkamiskampaania, kuidas sul täna läheb, kutsub üles eakatele rohkem helistama, külla minema ja nende jaoks aega võtma. Tänavu pöörab kampaania koos politsei ja piirivalve ametiga erilist tähelepanuga eakate kaitsmisele kelmuste eest. Kelm ei pruugi mõjuda ähvardavalt, vaid võib esialgu olla just see, kes küsib, kuulab ja näiliselt hoolib. Oktoobri esimesel päeval tähistatakse ülemaailmset eakate päeva. Eestis kutsuvad eakate heaolu eest hoolitsevad organisatsioonid üles märkama eelkõige neid vanemaealisi, kes on jäänud üksi või kelle suhtlusring on vähenenud. Kolmandat aastat toimuv kampaania keskmes on lihtne küsimus, kuidas sul täna läheb. Eestis elab ligikaudu 280 000 inimest vanuses 65 plus, kellest pea iga teine elab üksi. Saare Eesti uuringu andmetel kogeb ligi iga teine eakas üksildust, mis mõjutab nii vaimset kui ka füüsilist tervist ning samuti sotsiaalset aktiivsust. Ja hetke pärast räägime ilmast.
0: Teie koostööpartner Saartel, Saarte Metsamajanduse OÜ.
1: Täna on saartel vahelduva, mandril pilves selgimiste kilm, kohati sajab hoovihma, puhub lõuna ja edela, pärast lõuna saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis, õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on 13-17 kraadi. Ühel vastu kolmapäeva on vahelduva pilvisuse kilm, kohati sajab hoovihma, mitmel pool on udu, puhub nõrkmuutliku suunaga tuul ja sooja on 7-12, rannikul kuni 15 kraadi. Homme enne lõunal on vahelduva pilvisuse kilm, kohati võib hoovihma sadada, paiguti püsib udu. Pärast lõunal pilvisus hõreneb ja ilm on sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 15-19 kraadi. Riigilmateenistuse andmetel on Kuressaares ja Kärdlas 14 kraadi sooja, Kuressaares puhub lõunatuul 5 meetrit sekundis ja Kärdlas edelatuul 3 meetrit sekundis. Uudiseid kuulake taas kell 11.
0: Hea metsaomanik, Iga mets vajab hooldamist. Õigaaegselt tehtud raietööd väärtustavad teie metsa. Saarte Metsamajanduse OÜ 24 aastat metsamajandamise kogemust aitab teid raiete teostamisel. Astu läbi kontorist Ring T 14 Kuressaares ja küsi nõu. Teie koostööpartner saartel Saarte Metsamajanduse OÜ.

Mansamerlo ja Heroes alustas seda tundi meil. Kell näitab meile 10:09, stuudiosse jäi nüüd ainult üksi mina hetkel, kuid tunni pärast see juba kõik jällegi muutub. Olen veel tunnike teiega siin niimoodi, et saame juttu ka rääkida ja järgmises tunnis algab keskpäeva saade, siis on Tõnis taas eetris ja saate külalised ka ja täna tal neid täitsa oma jagu pidi olema. Ja lisaks veel siis kõikidele meie juba ammustele kuulajatele ei vaja kindlasti ju tutvustamist selline mees nagu Gunnar Siiner, nii et pärast mind astub tema pulti ja saab see päev olema kindlasti imetore teil koos temaga. Ja ma nüüd ei teagi, kas ta siis läheb nüüd õhtuni välja oma muusika valikuga siin ja soovi saada sinna sekka igal juhul. Selline plaan meil siin väike vangerdus on, sest et Lennart on meil haigeks jäänud, nii et palju tervisi Lennart, saarutu terveks, meil on siin siia vaja. Aga igal juhul tõepoolest Gunnar Siiner etrisse on tulemas, kui on kell saanud 12. 14:30 erakuulutuste aeg ja kui teil on müüa osta vahetada midagi tahate, siis külastage meie kuulutuste rubriiki kadi.ee/kuulutused. Viimase 24 tunni kuulutused loeme ka siin eetrivahendusel maha. Soovi saade algab oma traditsioonilisel ajal kell 3 ja õnnitlusi tervitusi võtame vastu juba praegu. Telefoni number on 900-2800. Õhtul ootab teid ees aga sõnumimängu loos ja kell 17:30 loosiratas tõmmatakse käima. Ja auhinnaks on meil täna välja pandud Kinkor kaupade poolt kvaliteetne joogivee manuaalne veepump Kallikan plus veel 2 19-liitrist veepaaki. Ehk siis, kui sa ei ole päris kindel, kas siis kraanivesi on joomiseks päris kõlbulik kvaliteetne või on nüüd praegu rikkumas seda kindlasti kloorine maitse ning lõhn häirib, siis Kallikani kvaliteetne joogivesi ja see masin, ehk siis veepump, tulevad teile appi. Igal juhul tasub igas kodus omada ühte sellist aparatuuri, mis siis kriiside puhul siin Kuressaares vähemalt aitab hädast välja ja janu ei pea tundma. 13013 on number, kuhu teile panna oma sõnumid ja sõnumisse kirjutage kindlasti Kadi. Vastasel juhul ei jõua meile need teie saadetud sõnumid kohale. Teie küll loodate, et osalete auhinna loosis, aga meie ka paraku ei saa loosirattasse neid lisada. Ja õhtul loosiratast tõmmatakse käima ja saamegi teada, kes siis võidab selle auhinna ja terve selle nädala on teil selline võimalus antud, nii et kui täna ei võida, siis kuni reedeni välja võite üritada. Nüüd aga läheme muusikaga edasi ja Teddy Swims ja Perfect Man.

0: kiirus maksab vähem . Hawaii Expressis on palju võistlusrattaid nüüd mega soodsalt . Allahindlused kuni 60%. Kui oled uut kiiret ratast oodanud , siis nüüd on aeg tegutseda . Vaata pakkumisi hawaii.ee.
1: osaühing Kapra Vanametall võtab vastu ehitus- ja lammutusjäätmeid . Võtame vastu ka eterniiti ja muid asbesti sisaldavaid jäätmeid . Multilift konteinerite rent ja transport . suurematel kogustel võimalik transport tõstukautoga . vaata lisaks www.kaprametall.ee või helista 56506282.
2: Raadio Kadi soovisaade , mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärastlõuna . Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.